Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan minglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Oqdengizning illiq qirg'oqlaridan Torus tog'larining etaklariga suzilgan safarimda bu qitim manzilim munbat tuproqlari, ko'chalardan o'rlayotgan kavob puroqlari va apelsin gullarining boshni qaydirdigan qush hidi bilan insonni o'ziga mahliyo qildigan sehrli bir shahar Adana. Chuqurvonning yurkiga taklif qilaman. Bu yerda qizg'in kishilar bilan tanishimiz, qadimgi madaniyatlarning izini surib, tabiat va tarix kiralishib ketgan ko'chalarda qadam-qadam sayli qilamiz. 2 kun bo'yicha Adananing boy tarixiy qurilmasini bayqayman. Torus tog'lardan kelgan shamolda salqindab, Seyhan daryosining qirg'og'ida sayli qilaman. Shahar markazining jonliq rangdor atmosferasiga o'zimni otaman va albatta Adanaga xos ig'izda lazzatlantiradigan taomlarni tetib, sizlarga ajoyib bir sahifa taqdim qilaman. Tayyor bo'lsangiz, birlikda yo'lga chiqaylik. Saharning tunji nurlari bilan Adanaga yetib borganimda oldi bilan meni Seyhan daryosi qirg'og'idagi tarixiy kayfiyat kutib oldi. Rim davriga tutishadigan tosh ko'rik hali ham tik turmoqda. Minglagan yillik o'tmish bilan go'yo zamonga do'il e'lon qilmoqda. Uning ustidan mengayotganda inson o'tmish davrlarining izlarini his qildi. Uningdan keyin uchirgan Sabanchi markaziy jamoasi zamonaviy binokorlik bilan an'anaviy Osmonli uslubini birlashtirgan haybatli qurilmasi bilan Adana sulaytining tojiga aylangan. Olti minorasi bilan diqqat tortadigan bu jamo faqat bir ibodatxona bo'lib qolmay, shaharning simvollaridan biriga aylangan. Adananing boy tarixiy o'tmishini tehim chunqur tanish uchun Adana arxeologiya muzeyini ziyorat qildim. Muzey Hitit, Rim, Vizantiya va Osmonli davrlariga oid asarlar bilan to'lgan. Bo'libmi muzika va tosh o'yma haykallar intayin ta'sirlik. Shahar markazining sirtiga joylashgan Anavarza qadimgi shahri va Shar qadimgi shahri bu yerdagi qadimiy hayotning hayvitini namoyon qildi. Anavarzaning g'oyat zo'r sipillari va Sharning Rim teatrxonasi Adananing faqat kavob va festivallar bilan emas, balki tarix bilan mo chunqur bog'lanishi balqini isbotlaydi. Adananing noyalarini aylanish bo'lsa, boshqacha bir huzur. Kozon tarixiy Kozon qal'asi va uning atrofidagi an'anaviy binokorliklar bilan ko'zni qamashtirdi. Shundoqla Anavarza joylashgan bu noya tarix bilan girilishib ketgan bir tabiat manzarasini sundi. Qari isali bo'libmi Qapiq Qaya kanyoni bilan tabiatda piyoda minishni yaxshi ko'radiganlar uchun eng isil bir joy. To'g'ri tog'larining itkidiki bu rayon yep yashil o'simliklari va sof havosi bilan insonni mahliyo qildi. Yumurtalik ko'nishmi ayash deniz bo'yidagi bir kichik bozor kayfiyatida tinch bir rohat sunsa, Jayhon Adananing mo'yim dehqonchilik va qatnash markazlaridan biri bo'lib sifati bilan ham tarixiy ham iqtisodiy jihatdan alohida ko'zga ko'rinadi. Yumurtalik laguni va Jayhon daryosi atrofi qush kuzatuvchilar uchun diqqat tortadigan nuqtalarning biri hisoblanadi. Adana deyilgende elbette köz aldığınızda geldiğin tüncü nesillerden biri kavap. Şehirde digidik her bir bulun puçkakta bir kavapçının ısı tütekleri örleydi. Koş alayda tallandı, alayda tetitkula bile yuğurlup, inçki zıklağa estaydılık bile ötküzülüp, çoğu otu üstüde sevir çallık bile pişirildi. Bütün bu ceryanda etraf kıtar kalgan furak insanla mehli yakıldı. Goya sizin işkirge aşı daskangı teklif kılavatkandek. Kavap bu yerda faqat bir tamoq emas, bir madaniyat. Yenida sunilgan issiq, yangi yumshoq non, xushpuroq ko'ktatlar, pishirilgan pomidormushlar va achchiq qiyma lazzatni to'liqlaydigan kim bo'lsa bo'lmaydigan narsalar qatorida. Va albatta, bu ziyofatga toj kiydirgan narsa muzdek binafsha rangi bilan ko'zni qamashtirgan shalg'am suyi. Sal achchiq va chuchumal ta'm bilan og'zimda tiz iz qoldirgan bu ichimlik kavobning ta'mini go'ya ikki hissa oshirdi. Ammo Adana oshxonasi faqat kavobdan iborat emas. Shirdan to'ldirmisi, qishkichilarning kam bo'lsa bo'lmaydigan taomi. Tetitquluq ich xuruchi va alohida pishirish texnikasi bilan insonning ta'm sezgirligiga xitob qiladi. Yaz aylarda salqinlik bag'ishlaydigan biji-biji, atirgul sharbatiga chilangan muzliq krax